0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Навърсти са твоя 80-та. Час да какшно по вашем избору тут завъртим. Нич 3, нич 200-500 смс-ка. Напишете кай би ради слишали. Въясвам то уресничим. Поздравлени, обожуем 80-та. Елтън Джон Никита. Липо здрав за обрежия ММП от Николине уздевек Никита. Ело, че се намотим то неки вези с меним преходом. Тако да, Никита, верявам да си полицистка. Закай, че с наменен преходу, па Никита си. Не може би друзга, че се спомни моя Елтон Джона. И тут то песен ти издале, завъртим.
2: Радио е на 80-та.
0: Твоя 80-та.
3: Драга, купил съм магнези.
4: А Magnificent?
3: Не.
4: Кърна за iPad, па га замене за Magnificent.
5: Magnificent, рез добър магнези.
4: Magnificent.com.

0: Радио Е на 80-та.
1: Супер часи, супер гласба. Твои най-любши хити.
0: Радио Е на 80-та.